Dum da ga dum dum dum da ga dum dum dum da ga da ga down. Dum da ga dum dum dum da ga dum dum dum dogo dogo dum. Ding da ga tang tang tang da ga tang tang tong dogo dogo dum. Ding da ga dum dum dum da ga dum dum dum dogo dogo dum. Lumbung radio. Digi digi dum.